טוב. יא מליקו עמוק, יא ג'ול ג'לל ואיקרם, יא מוקסיר, יא ג'מי, יא ואני, יא מוגני, יא מני, יא בואר, יא נבי, יא נור, יא הדי, יא בדי, יא בקי, יא וריט, יא רסיר, יא סבור.